губа, усе од ројства па до гроба. Че је прави, мора бити, доклер зморешше ходити, се и дргач не море бити, губо треба је залити. Таке га прав си смо мненја,

0: Ulici. Zdaj pa poslušamo radio Sraka.
1: Ja?
2: Pošta za podpisati.
1: Oh.